0: 39 Vans.
1: Mi gente latina de Las Vegas, los saluda Jesús y los invito a la experiencia de Finley Honda Henderson. Tenemos uno de los inventarios más grandes del país. Aceptamos números de ITIN y te atendemos en tu idioma. Tenemos todo tipo de carros y camionetas. Buscas un carro económico, una van, SUV para la familia o una camioneta para tu trabajo. Sentirás toda la atención hacia ti. Siente la diferencia en Finley Honda Henderson en el Valley Auto Mall.
2: Cuando usted siente que ya ha tratado todo y ya perdió las esperanzas de arreglar papeles, no está solo. Hay mucha gente que ha pasado por lo mismo, pero ellos hicieron algo diferente. Antes de darse por vencidos y empacar maletas, fueron a Siderman Law en Las Vegas. Haga usted lo mismo. Los abogados de Siderman Law estudiarán su situación y le dirán con toda claridad lo que se puede hacer. Y si no se puede, también se lo dicen ahí mismo, para que no pierda ni tiempo ni dinero. Y escuche esto, cuando inicie su caso, le darán planes de pago bajísimos y sin intereses. Usted se merece otra oportunidad. Saque su cita gratis con Siderman Law llamando ahora mismo al 702-608-0717. 702-608-0717. Otra vez, 702-608-0717. 702-608-0717. Los resultados no son garantizados. No todos califican para un alivio migratorio. Este fue un aviso de la abogada Laura Siderman para Siderman Law, Nevada.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the accident guys.
5: La estación 100% familiar. La Abuela 101.9.